0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
1: Bioskop Gračanica.

0: svako to stvarno ne osjeća nevreme u 8 sati 20 minuta. Evo malo muzičkog kalendara u nastavku.
1: Na današnji dan 1978. godine rođen je Usher, američki pevač, tekstopisac i glumac. Tokom karijere prodao je preko 75 miliona primeraka širom sveta.
0: Istog dana, ali 1985. INXS su objavili svoj peti studijski album Listen Like Thieves. E sad, ceo muzički kalendar naravno čitajte na našem web sajtu radiokvor.com.
1: Tako je.
0: Kroz 2.

0: prozor u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Globalna prodaja telefona pala je za 20% u trećem tromesečju ove godine u odnosu na isti period prošle godine, što predstavlja najlošiji rezultat za taj deo godine još od 2012. Prema najnovijem Counterpoint Research izveštaju, glavni razlozi su dugotrajna nestašica memorije i veliki, skoro nekontrolisan rast troškova proizvodnje. Kako cene memorijskih komponenti nastavljaju da rastu, proizvođači telefona suočavaju se sa sve većim troškovima, pa deo njih odgovara povećanjem maloprodajnih cena, smanjenjem proizvodnje ili smanjenjem ponude jeftinih modela. Podaci pokazuju da su prosečne maloprodajne cene pametnih telefona od početka ove godine za oko 20% porasle, što se direktno odrazilo i na

Kaže, top 10 vodećih proizvođača automobila u Kini za septembar ove godine predvodi BYD sa 455.113 isporučenih putničkih vozila i tržišnim udelom od 17,9%. Prema najnovijim podacima kineskog udruženja CPCA, BYD je ostvario prednost od oko 165.000 vozila u odnosu na drugoplasirani Geely, koji je isporučio 290.100 automobila. Chery je zauzeo treće mesto sa 281.738 vozila. Domaći kineski proizvođači zauzeli su čak 7 mesta među prvih 10. Ostali su strane kompanije, odnosno zajedničke kompanije, među kojima su i Tesla Kina, odnosno Volkswagen.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.